0: pakkaja. Niin.
1: Nakko, me naukkaillaan pukkometriä. Niin, ja nakko pukkometriä. Mm? Mitä? Vienä oli. Ei me elän uuden naamen. Kolme olikin merkiä. Elän uuden naamen, niin. Ai me elän näin talkaan kuin naamen vielä. Mä päin, mä jakan mun kuperni, vienä on paljon rängipyn. Jakan mun kuperni. Pitää ngatti vielä markki pyrin. Tuo ei pyrin, kai jäit pyrin, taro. Mitä mun kuulit, taro?
2: Jutin, kun pyrin niin, kun on
1: niin, marti ja mulle ero. Rana, benen, rana, benen, rapmi.
0: Mamma, mä oon rali kongma.
1: Wala la jangulle. Kabiala juuri mä wala ngulle tapto, no? Biena banyana mä? Aana pro lbien tapto. Anga en napu nga yor ngulle. Kwepo. Gor yo gor, en rambiru.
0: Yeah.
1: Ngayel marti nyawa. Ko, numero ko. Ngayel mo te pesa to araben. Awal jin gaya nol, kawan kan nana pun apa waktu waktu nol, wanik. Apa berle? Tar, beran kan gue kata enak. Kafinis teng, kangana pun ada taran. Amar tinja nol kawan nol waktu lirik.
0: Ya,
1: berle waktu nol, anu yang mereka kecil tak kabel taran, apa muka yang mereka. Kualin minyak ni le pulang kena mereka.
0: Oh,
1: beli nol, baju. Warin minyak kau ngule, pengal pengal lapar merahin par bapa kau. Warin minyak le, kapur next day jaga school ngule nana minyak le. Ngara kau pengal le pokok merit tek kangai. Pamal, ngara ni pintu dor dar puma.
0: Merak kau ngule aku jauh tarain.
1: Bila le kau ngai, wangkan jom biak tu ngai, wangkan jom biak kau ipun. Nono tu ya, pokok merit, kau ni badan pokok merit. Main jual kau macam orang butun apa nara na? Orang yang ngajar aku pun muda pun menyebut cula. Bet, mamla. Tapi pun menyebut kau na ya kakaknya na. Bangai ruang kau jangan ngah. Kau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana pun multi grade kau ni. Mari orang. Ayo mari tengah pakai orang kerja berada di cem. Okay, who won? Bijana. Kabe ngamla? Abi jana ngatao ya, ngatao nang budget po ya. Ni okay. Ni, anar biya. Nar batao.
0: Nar batao.
1: Nar batao.
3: Yo, you're listening to your radio in Cartalala.